0: کسانه خوشم میاد. کسانه خوشم میاد. پولی کسانه که از ماین شده نمازیه. الکسر چهار دوستان یا سه دوستان این کسانه. سیستم دارم بیتنه شکر بید. ولی به تو شکری کلی پخت معقوم سیستم
1: دارم. Sen oradan kaç tane?